0: won mo bi ara won ku se bayi
1: to wo ron lo ma o le se ba e we si ha
0: gbogbo on to tin se lata aro ojo o wa pare o wa tun wa pada si quarter 2

0: lẹ́yìn aago mọ́kànlá. Oko eto toni e ma gbo
1: igba kan bo wa
0: oni mo pe akure eni nigba to wa lenu ise
1: ero bo kere sani akilo
0: ndo opon mi le lo nbe

emi ni ya ko wa bo lori lodo yin e ku le o ayi obirin le to ti mo tun gbe rese ti gbo yin loso se mo gbe ah bo na wa go ye ta ti lu sunshine bo ndi se ni pada wa ni ati de bi se wa jejo na re ta lo da bo pade tu di jo meja ati pele wa dani waye to so wa lo to so wa bo to ka wa kan la yi okan lati wa nbi loso ti ni eyin na te si nreti wa na te ngbe wa adupe o adupe pe okun alu in logo ina iti te fi ngbe wa ko ni di o eyin te si ngbo oju aje te ngboju ola oju ife oju ibukun wo wa lori ero aye lu jara wa oju te yin na fi wo wa oju na ni fo be ni o si ni di bye bye la se edumare ife te ni si wa eni fi olohun laye wa ni lagere ni e wa tun ni fi olohun laye adero nke sunshine le fi n ba wa gbo kilari le fi n ba wa gbo eto aye obirin lajojo thursday la go meta sa go meni e se adupe adupe adupe pe okun amole ore o